Iz baleta Kameni cvijet slušamo valcer. Izvode ga Miša Majski i Marta Argerić, umjetnici iz samog svjetskog vrha.